0: chunkere wer kwaro
1: yom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro ta iroko kalu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Biyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo Ford Radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai Ford Radio keken.

0: Piyum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio Piyum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio

0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: mar me pacho.
0: Itiwinyo O Radio.